asranka radi dinda ono ayane pe ayane fe se ne de so kan ka tia se fo ho mando ya doso e mane ma itina ene wie mi no mi no ya tia se mitia ewo yesu kristo nazareti din mu mijiri sa nyanko pa do mo ho ye Another sphere that for a radiant copon, your Bible, see my Indian deal, who see. And not dumb, no more bro.